U Malmiju nas danas očekuje ugodan dan. Temperatura će se tijekom dana popesti do 28 stupnjeva. Biće promjenjivo oblačno uz mogućnost kratkotrajnog pljuska u večernjim satima. U Hrvatskoj prevladava toplo ljetno vrijeme. U većini krajeva temperature se kreću između 25 i 30 stupnjeva uz dosta sunčanih razdoblja. Gdje god bili, uživajte u suncu i ugodnim ljetnim temperaturama.

Juče se u Švedskoj obilježavao Midsommar, jedan od najvažnijih švedskih praznika kojim se slavi dolazak ljeta i priroda. Ovaj dan se provodi s porodicom, prijateljima, najčešće u prirodi. Glavni simbol praznika je Midsommar stong, ukrašeni drveni stup, obavijen cvijećem i zelenilom oko njega. Ljudi plešu i pjevaju tradicionalne pjesme, nose se vijenci od cvijeća, a na stolu se najčešće nalaze mladi krompir, haringa, jagode i tradicionalna švedska hrana.

Micomar potiče iz starih običaja kada su ljudi obilježavali najduže dane u godini i početak ljeta. Naši mladi Hrvati su jučer organizirali veliki Micomar feštu koja je okupila čak 120 ljudi uz odličnu glazbu, ples i puno dobre energije, slavilo se do 3 ujutro.

Sretno sklapanje braka Mateju Antunović i Moniki Bošnjak, žele tata Ivica, mama Danijela, sestre Martina i Ivana, neka Božji blagoslov uvijek prati vas. S pjesmom Zvone zvona s naše katedrale, Jozo Vučić.

Evo, malo novosti o sportu. Hrvatska nam je u četvrtak odigrala tešku utakmicu protiv Engleske u prvom kolu svjetskog prvenstva. Vatreni su se borili i pokazali karakter, a posebno se istaknuo naš golman Dominik Livaković, koji je imao nekoliko odličnih obrana i držao Hrvatsku u igri. Engleska je na kraju slavila 4-2, ali Hrvatska sada mora gledati prema sljedećim utakmicama. Sljedeća utakmica protiv Paname idući u srijedu u 1 sat iza ponoći. Znači, tko voli vatrene, morat će žrtvovati malo sna.

Bosna i Hercegovina nije imala lagan početak prvenstva, ali Zmajevi se nisu dali. Nakon remija protiv Kanade i teškog poraza od Švicarske, sve su oči sad uprte u posljednju utakmicu protiv Katra. Uz dobar pristup i borbenost, Bosna još ima priliku izboriti prolaz dalje.

Dragi slušatelji, došli smo do samog kraja današnje emisije. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Do iduće subote i na istom mjestu. Pozdravlja vas vaša ekipa Hrvatskog radija Jadran. Do slušanja.